Det vi det minutter her, da jeg ikke med DTIP hod, en skjønnen dag, hvordan skjønner jeg de? Postene de opp, dan hiver han svaret.